از آن تو. ز سفره چه میجویی خاتم من، با خودت چه میگویی خاتم من، دیگه واسه چی میجویی ماتم من، بابا تو چه پر رویی خاتم من، اسب تو کجا میبندی؟